Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասպրենք Չեցուդեն Փարցրալիկ 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ։ Ինչպես եք ուսանողորդ լավ եք եւ մեծ ուրախությամբ կընտրեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերցի վրա։ Այս անգամ ես Սիդնիեն ցեզի գմիանամ։ Չէ, Հոսեփ, Northside Radio-ի station-ն,
1: որ Հայաստանի
0: լուրերով, ուրախ լուրերով։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօր 27-ի 3 օգոստոս 2026-ն է եւ ինչպես ասինք, դուք կլսեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Սիրելիներ, այս շաբաթ, ինչպես ամեն շաբաթ, մեր երկու ժամվա հայդակիրը գտնկրգե հաջելի եւ շատ հետաքրքրական լուրեր, որոնք պիտի սկսենք քիչի հետ անակնկալ վիդիցենք Հոսեփ, երկու մեծ հայտարարություններով, որոնք բոլորիս համար մեծ բադիվ է եւ մեծ ուրախություն եւ հրճվանք է։ Ինչպես նաեւ այսօրվա մեր հայդակրի մեջ գտնկրգե ունինք հարցազրույց, նախաբես երկու շաբաթ առաջ Հոսեփ խոստացած էինք մեր ուղդիրներուն, որ հարցազրույց պիտի անենք Ահմասկայնի Արեմեդյան ֆորյումի պատասխանատուի եւ երկու մասնակիցներու հետ, որոնք պիտի միանան մեզի Լիբանանեն։ Անոնց կողքին ունենք մենք զանազան նյութեր ընթերցելու եւ հոդվածներ ընթերցելու, ինչպես նաեւ Հոսեփը մեզի պիտի ուրախացնե իր հայկական, ասկային, հայրենասիրական եւ վերջին մեր երկիչներու արդատրած երկերով։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ռադիոժամեն ցեզետն են Հոսեփը եւ Ալինը, ցանի պատասխանատու Հոսեփը եւ հաղորդավար Ալինը, եւ գմախտենք ցեզի բարի ուղդընտրություն, սիրելիներ։
1: Հայդակեր գսկսենք սիրելի ուղդիրներ Ռազմիկ Ամյանի վերջին երգով, Իմ ջահել օրեր աշնան քամին։

0: Այո, Ալին, լսեցինք Ռազմիկ Ամիանի մեկնաբանությամբ, ուրեմն երեք երգ, որ երեք նա մեզ համար ծանոթ են, ուրեմն ինքը պոտպուրի ռադիոյաս երգերը, երգերուն անունները, հիմա հիմա վերջը գրկնեմ, հիմա որովհետև անհետացան երկերուն անունները, Ալին դուն շարնագեն ես...
1: Հոսատ իրար անցավ իր իստերուն էդը։
0: Այո։
1: Ուրեմն սիրելիներ, ինչպես գիտեք, հոմենըտ մենը դասը օրվա ընթացքին պանագում գազմագերբած էր, համահայկական պանագումը գազմագերբված էր Հայաստանի մեջ հոմենըտ մենի կենտրոնական վարչության գազմագերբությամբ, հոյագապ նախաձեռնություն էր, ձեռնարկ էր, որուն ոչ միայն 950 երդասարտները, սկաուտական երդասարտներ մասնակցեցան, այլ նաև հոմենըտ մենը հաստատեց գին Նիսի համաշխարհային մրցանիշ։ Եկեք նայենք ինչպես։ Երեք շաբթի 28 հուլիս 2026-ին հոմենըտ մեն մուտք գործեց համաշխարհային մրցանիշներու գինիս գիրքի, երբ համահայկական բանագումի 809 մասնակիցներ Փյուրագանի Քառնիկ Մկրտիչյանի սկաուտական բանակավայրի մեջ նոր մրցանիշ հաստատեցին, գազմելով համաշխարհային սկաուտության աշխարհի մեծակույն Շուշանա ծաղիկը։ Նախորդ մրցանիշը հաստատված էր 8 տարի առաջ 29 հուլիս 2018-ին Չեշիրի մեջ, Անգլիա, մասնակցությամբ 445 սկաուտներու։ Համաշխարհային ու պատմական այս մրցանիշին հաստատմամբ ներկա գտնվեցան հոմենտ մենի կենտրոնական վարչության անդամներ և միջազգային գազմագերբություններու թեդեր։ Սիրելիներ, գշնորհավորենք հոմենտ մենի մեծ ընտանիքը, հարադև վերելք և հաջողություններ գմախտենք, և եկեք այսօր անգամ եւս մտի գնենք հոմենտ մենի 13-րդ ընդհանուր բանակումի գարձեմ կայլերքը ասենք կամ երկը, որ մեկնաբանեց Սուրեն Աջեմյանը։

Սիրելի ուղղընթիրներ, գարցնինք մեր երկրորդ լուրին, որ դարձյալ մեծ նախաձեռնությունը կհամարվի այս շաբթվա համար։ Մարիոթ հերացուց Արցախի վերաբերյալ վիճահարույց զբոսաշրջային փաթեթը աշխարհասփյուռ հայության միասնական ճնշում են ետք։ Մարիոթ ընկերությունը հերացուց իր վիճահարույց զբոսաշրջային փաթեթը, որ գխրախուսեր այցելություններ տեպի բռնակրված հայկական Ստեփանագերդ և Շուշի քաղաքներ։ Մարիոթ Activities հարթակին վրա հրապարակված այս առաջարկը լայն տադաբարտման արժանացավ հայ աշխարհասփյուռ հայության կողմէ, քանի որ գխթաներ զբոսաշրջության այն շրջանի մեջ ուրգե բնիկ հայ բնակչությունը ենթարկված էր բռնի դեղահանության և էթնիկ զդման։ Այս հաջող նախաձեռնության գլխավոր շարժիչ ուժը եղավ Ամերիկայի հայ թադի հանձնախումբը, որ կորձակցեցավ հայկական գազմագերբություններու, իրավապաշտպաններու և համայնքային անդամներու հետ աշխարհի 4 կողմ տարբեր երկիրներեն։ Համագարկված Չատակովության հանրային ճնշման և Մարիոթ ընկերության հետ ուղղակի հաղորդակցության շնորհիվ Ամերիկայի հայ թադի հանձնախումբը նպաստեց, որ վիճակահարույց առաջարկը հերացվի հստակ պատկամ մղելով, թե ոչ մեկ ընկերություն պետք է շահստանա կամ նպաստե էթնիկ զդման հետևանքներու բնականացման։ Այս զբոսաշրջային փաթեթին հերացումը կարևոր հաղթանակ մնե ճշմարտության, պատասխանատվության և Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներու նկատմամբ հարգանքի համար։ Թեև վիճակահարույց առաջարկը հերացված է, սակայն կշարունակվի ավելի լայն պայքար կանխարգելելու համար Արցախի բռնակրման Արցախի բռնակրավման և բնականացման փորձերը։ Եգուր Հոսեփ, լսենք Արցախի նվիրված երգը, քանի նյութերնիս Արցախի շուրջ էր։

Ինչ ավոր երկե Հոսեփաս երկը, մեզի գսորվեցնեն ահանքները մեկ-մեկ կամ Հայաստանի շրջանները մեկ-մեկ։ Սիրելի ունգընտիրներ, շատ մեծ ուրախություն է, որ ունինք հետևողներ, որոնք շաբաթական ծրությամբ կհետևի մեր պատվերներու հայդակրին։ Հոսեփ, այսօր ունինք սպեշալ պատվերմը, հատուկ պատվերմը, փոքրիկներ Սարա եւ Էլայաս Սևակյաններ, իրենց մոր գնևիրեն, Ռազմիկ Ամյանի Արևիկ երգը, մաղթելով իրենց մոր երգար առողջ տարիներ, նկատի առնելով, որ իրենց մայրը այս երգը շատ կսիրեզ։ Ուրեմն մենք ալ ընտարաչ լով Էլայասի եւ Սերային խնդրանքին՝ պիտի լսենք Արևիկին, Ռազմիկ Ամյանին Արևիկ երգը։ Լսենք։

0: Եվ սիրելի ուղդիրներ, հասանք մեր հետաքրքրական հայդակրի բաժնին։ Ուրեմն, պիտի լսենք հարցազրույցը, որ գդարեցի Հայաստան, Արեմեդյան, համասկայնի Արեմեդյան Հայաստանի ֆորյումի պատասխանատու ընկեր Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ։ Ընկեր Դոնիկը նախապես ընկեր Վիգենին հետ մասնակցած էր ղարչ հարցազրույցը, երբ իրենք արդեն ճամփան էին դեպի Արեմեդյան Հայաստան։ Սակայն այսօրվա հայդակիրը գեզրագացնե բդույդը, դպավորությունները, որպես ղեկավար եւ իրենց առաջիկա ծրագիրները։ Եկեք սիրելիներ, հետաքրքրությամբ լսենք համասկայնի Կրասենյագի դնորեն կորձատիր դնորեն եւ Արեմեդյան ֆորյումի պատասխանատու Դոնիկ Դոնաբեդյանի հարցազրույցը։ Բարի ուղդիրություն։
1: Սիրելի ուղդիրներ, ինչպես ցեզի խոստացած էինք, որ մենք մեր առաջիկա հանդիպումին կամ հայդակրին տեսակցություն պիտի ունենանք Արեմեդյան Հայաստանի համասկայնի գազմագերբած բդույդի ղեկավար ընկեր Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ։ Բարի լույս, ընկեր Դոնիկ, ինչպես եք։
2: Բարելույս, լավ, դուք ինչպես եք։
1: Լավ, բարք Աստծո։ Ընկերներ, սիրելի ընկերներ, գիտենք ընկեր Վիգեն Գալողոլյանը երկու շաբաթ առաջ արդեն ղարչ տեսակցությունը հրավ ընկերոջ հետ, երբ իրենք արդեն ղարսի սահմաններում էին, սակայն հիմա մանրամասն գուզենք ընկերոջ հետ զրուցել եւ խոսիլ, ինչպես էր ասպդույդը, նկատի առնելով, որ առաջին միջոցառումներ որ գլար համասկայնի ֆորյումի 30 տարվա ընթացքի մեջ։ Ընկեր Դոնիկ, ինչպես սպասինք գրնաս մեզի սկիզբը բացադրել, թե ինչպես սեր մտա, ինչ պատճառով, ինչպես կազմագերպեցիք ասպդույդը, ծրագիրը, ինչ տեսլական ունեիք, երբ ասիկա կազմագերպեցիք։
2: Ուրեմն, ինչպես ասիկ, առաջին անգամ մտալով դերի ունեն ասիկա համասկայնի կազմագերպության վերջին 30 տարիներուն, ուրեմն նպատակը հայ երիտասարդներուն ծանոթացնելն էր Արևմտյան Հայաստանը, դեսնան իրենց բաբենական հողերը, ծանոթանան շրջաններուն, եւ ասիգայի հիմնական նպատակը ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանին, դեսնել քեդնի վրա հոն ինչ կա, ով գաբրի, ինչպես գաբրին, եւ այլն։ Հիմնական նպատակը ասեմ,
1: վստահ եմ, որ երբ ես ծրագիրը դրիք, որոշ մտավախություններ ունեիք եւ որոշ ագնկալություններ։ Սկսենք մտավախություններով։ Ինչ էր ձեր մտավախությունները, այսինքն ծրագիրը, երբ որ պատրաստեցիք, նկատի առաջացեք, ինչ խոչընդոտներով պիտի հանդիպեիք, ինչպես պիտի դասավորվեին անոնք, մանավանդ որ օդար հողի վրա եք, այսինքն այդ մտավախություններ ունեիք, երբ սկսեք ծրագրել։
2: Անշուշտ նախքան Արևմտյան Հայաստանի հողին վրա լալու եւ հոն ինչ լիդի հիմա կրավենք այդ վախը ունենալի առաջ մասնակցության գծով մտավախություն ունեինք, որ դարիքը ինչպես ճշտենք, արդյոք 18 տարեկան երիտասարդը կամ 18 տարեկան երիտասարդի ծնողը բիդի ընտունի կամ վախ բիդի ունենա իր զավակը ղրգելու այս նախաձեռնության կամ ոչ, կամ արդյոք դարիքը ավելի բարձրացնենք, ավելի հասուն մարդիկ ուզեն երթալ կամ ոչ, ունեինք այդ մտավախություն առաջին հերթին դարիքային իմաստով, դարիքային առումով, բայց ասինք որ լավ գլավ որ գարելի եղած ինչապ երդասարդ մարդիկ մասնակցին կոնե առաջին փուլին կամ առաջին դարվան համար, որբեսի այդ լիցքը ունենան մեջերին եւ այդ հոգեկան ապրումները ունենան, եւ բարեբախտաբար մեր ագնգալած ինչապ երդասարդներ մասնակցեցան, թեև քիչ ուշ սկսանք կարոշչական աշխատանքին, բայց մեր ագնդալությունները դարձեմ
1: տրագանեին,
2: կոհացուցիչ էին, եւ գրնանք ասել, որ բավական մեծ տիվով ծնողներ վստահեցան մեզի եւ իրենց ավակները ուղարկեցին ըստ սերնարգին։ Երկրորդ մտահոգությունը բնականաբար որով է դեպ առաջին անգամ լալով դեղի գունենոր ասիգա, չէ ինքի դեր ուն մեզի ինչ գսպաս է կետնի վրա, ինչպես բիդի թիդվինք դեղագան, ասենք դեղագան ժողովուրդին գոմ է, ինչպես բիդի չագերդիալ թիմավորվինք, նեղություններ բիդի դրվին մեզի գամ ոչ, անշուշտ քաղաք է քաղաք դստիկ բաներ եղան, բայց բնական բաներ են անունք, այսինքն պասպորտ կոնտրոլ եւ այլն պասպորտներ ուստուկում, ուր գերտակ ինչ կնեք, ուր գեգացեք եւ այլն, բնական ամեն
1: երկրում,
2: բնական ընտածքի ամեն երկրի մեջ կլա գգարձեմ քաղաք է քաղաք է որ ճամփորդես, այդ ընտածքը կամ բանը պրոցեսը դերի ունենա։
1: Ասի մտավախություններ ոմ էի, լավ, ձեր ագնգահոն անցուցած այդ 8 օրվա կամ 10 օրվա ընթացքը ձեր ագնգալությունները դեղին էին, այսինքն ինչպես որ սպասած էի, կամ օրինակի համար դարբեր դպավորություն ունեք և հանգարծանագնգալներ ու հանդիպեցաք հոնդեղ, ինչպես էր այդ ընթացքը։
2: Դեսեք, մենք երդասարտներու հետ, երդասարտներուն հետ խոսեցանք այս մասին, որ իրենք ինչ պատկերացումով եկած էին եւ ինչ պատկերացումով գամ ինչ պատկերացումով կացին, այո, գգարձեմ, որ բոլորն ալ ինչ որ ասին իրենք, դարբեր պատկերացումով եկած էին, ուրիշ բանով վերադարձան, չէին սպասել, իրենց ագնգալությունները այդպես չէին, չէին սպասել, որ այդպես լա արևմտյան Հայաստանը, մեծ մասը կգարձեր, որ անաբադային տարածքներ են, մարդ չկա, մարդ չաբրիր, քարուքանդ է եւ այլն, բայց այդպես չէ իրականության մեջ, այդպես չէ իրականության մեջ, եւ գարժե դեսնել, կետնի վրա շոշապել, լավ ուսումնասիրել, կգարձեմ, որ գարժե անպայման երդասարդը փոխի ադիր գարձրադիմը, որ ունի, այո, մոդեցման եղանակը, որ ունի արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ, եւ երթադեսն է անպայման։
1: Հիմա որ կացիք եկակ, քանի նահանգ այցելեցիք այդ ծերացելության ընթացքին, գարձեմ, ուտը սկսակ գարսեն,
2: գարս
1: անի ավերակները,
2: գարս անի արտահան, գարին, մուշ, սասուն,
1: վան,
2: դիկրանագերդ, այո, ասոնքի հիշեմ գոր,
1: գարդիսակարծեմ ասոնքեին, բավական դպավորիչ էր, ինչ որ երիտասարդության հետ հանդիպեցանք, երբ որ հասակ, բավական դպավորված էին աս բլույթով, ինչ որ ցեզիկը հետևեինք, տեսանք Տիգրանագերդի մեջ բավական մեծ ընդունելություն եղած էր, բզդիկ հայ համայնք մտակավին հոնգը կոյա դևե գարձես,
2: այո, ոչ մի ան Տիգրանագերդի մեջ, հոն այդ օրը Տիգրանագերդ, որ հայերու հանդիպեցանք, նաև Սասունեն հայեր կային, եւ ասին, որ սասունցի հայեր կան, որ Սասունո մեջ կապրին դագավին, անշուշտ մաչամուսեր թիվերու մասին խոսիլ, երկու բարականերու կամ ընդհանրապես արևմտյան Հայաստանի մեջ ինչ հայություն կա, ով իսլամացված է, ով իսլամացած է, ով դագավին հայ է, ներողություն, ով դագավին քրիստոնյա է, անշուշտ բոլորն էլ հայ են, կամ վիճելի նյութերու կամ խնդրահարույց թեմաներու մասին չեմ ուզել խոսիլ հիմա այս ռուսին ընտածքին, որովհետև քիչ մը երկար նյութ է, եւ շատ ուսումնասիրություններ ու գարիկ ունի, գարուդի, այո, հանդիպեցանք հայերու, իրենք որոշ դեղեցություններ փոխանցեցին, բայց ամեն դեղեցություն, որ բարս անհատիկուկա գրնա ճշգրիտ չլալ, բայց շատ հետաքրքրական էր ադիգա, երդասարտներն ալ շատ ուրախ էին քիչ մնալ զարմացած նորեն այդ պատկերացումը որ քիչ առաջ խոսեցանք այդ պատկերացումը չունեին որ հայերը
1: բիդի
2: հանտիբին հանտիբեցան ուրախացան քիչ մը զարմացան
1: այո
2: այո հոն բարեփախտաբար զուկատի մուտիամբ բարի դասընթացը գար, որում մասնակցեցան նաև մեր երիտասարդները եւ շատ հաճելի ժամանակ անցուցին։ Դիկրանագերդը շատ հետաքրքրական էր, հետաքրքրական էր նաև այն իմաստով, որ արդեն սկսած են Սուրբ Սարգիս եկեղեցին վերանորոգել, որոշ ժամանակ մնի, որ աշխատանքները սկսած են, կվերանորոգեն, հուսանք շուտով երկրորդ եկեղեցի մնալ գունենանք դիկրանագերդի մեջ։
1: Շատ լավ։ Ընկերդոնիկ, երբ որ դուք հիմա որ պետույտը վերջացավ, երբ որ դուք շրջան գերթայիք եւ երդասարտությունը որպես ղեկավար երդասարտության, երբ որ դեսնես օրնակ գայցել են այդ նահանգները, ինչ էր իրենց տպավորությունը, հոգնության գողքին, այս հոգնության ենզա դսկայիք, որ այսինքն երդասարտները խանդավառությամբ լեցուն էին կամ շատ հետաքրքրված էին, որ հաջորդ հանգրվանը ինչ է, ուր է, ինչ պիտի դեսնեն, ինչ պիտի հանդիպեն, ադիգա դսկայիր իրենց թիմակի ձերուն կամ իրենց արդա դյուներում
2: մեջ։ Այո, անշուշտ առաջին օրեն սկսյալ մեծ հետաքրքրություն կար, մեծ խանդավառություն կար, որ քիչ էլ ուրբի դեր տանք վաղը ինչ պիտի ենենք, ինչ պիտի դեսնենք, ինչ կրնա ալալ, օրինակ վանի մեջ դեսնենք, հայերը պիտի հանդիպինք, պիտի չի հանդիպինք, տուրք զինվորներով պիտի հանդիպինք, պիտի չի հանդիպինք, պիտի գեցեն մեզի մեր պասպորտները, պիտի առնեն իսլամացած կամ իսլամացված հայերով պիտի հանդիպինք կամ ոչ, քյուրդերը ինչպես
1: կմոդենան,
2: ինչպես կմոդենան մեզի, ինչպես պիտի դեն մեզի, որ իսականտ եկեղեցի մը այցելենք, ուր որ քյուրդեր կան եւ այլն, այս բոլոր բաները գային անշուշտ, մեծ հետաքրքրություն կար, մեծ խանդավառություն կար եւ կգարձեմ, որ պետք է որ ասիգա շարունակվի երդասարտում, հուսամ գգարձեմ, չգներեք, հուսամ, որ աս հետաքրքրությունը, խանդավառությունը գշարունակվի երդասարտության մոտ եւ գերտան իրենք աբակային մոդի աբակային ամեն մեկ շրջան, որ այցելեցինք, ուսումնասիրեն այդ շրջանները, ավելյալ դերեկություններ գստանան այդ գե եւ գտեսնեն, գպախտալեն այդ շրջանը, որ իրենք կացած են, շոշափած են, գետնի վրա դեսած են, իրականության մեջ ինչ
1: ունի, ինչպես է։ Ձրակ, եթե դառնամ սկիզբ, ձրակրումը դժվար էր, համատրումը, ձրակրումը, այսինքն որպես համասկայնի քրասենյակ համատրեցի ուղագի Արեմեդյանի հետ կամ Երևանին համատրումը հոսերեն սկսած էր, ինչ էր սկզբական աշխատանքը։
2: Ձրակրումը դժվար չէր, ձրակրում են առաջ որոշելը դժվար էր գգարձեմ, երտալ կամ չերտալ, երտալը ճիշտ է կամ չերտալը ճիշտ է, այս երկույթյունը գար, այս երկույթյունը գար մեջ էր դինս, ինչ որ պնական է, գա երկու գարձիկ, մեկը գսե, որ պետք չէ երտալ Թուրքիա, երկրորդ գարձիկը գսե, որ ասիգա Թուրքիա չէ,
1: ասիգա Արևմտյան
2: ճիշտ Արևմտյան Հայաստան է, ադեր քիչ մտժվարը, ձրակրումը դժվար չէ իրականության մեջ, որովհետև մենք Երևանեն տուր գայդի հետ խոսեցանք, անշուշտ ծրակիրը մենք միասնապար որոշեցինք, շրջանները մենք որոշեցինք, իսկ գազմագերբական աշխատանքը փորձարու ընկերություն, որ 10-12 տարի աս փորձերով գսպաղին, անոնց վստահեցանք, անշուշտ միասնապար Երևանեն, եւ
1: հաջողությամբ ավարտեց։
2: Այո, դժվար չեղավ։
1: Վստահ եմ, որ իմ անտունալ քիչ արժ անդրադարձալ խոսքի մեջ, որ երիտասարդները արդեն իրենց հետ փամը դարին, այսինքն թեբի արմատներ նախապանը կամ վերնակիրը ծառայեց իր անունին, և վստահ եմ, որ երիտասարդները, երբ որ այցելեցին հետերնին արին ադ հայրենաշունչ կամ ասկաշունչ հողին գանչ և հետերնին դարին, և վստահ եմ, որ առաջիկա դարիներուն պիտի ուզեն դարձյալ այցելել և ոչ թե բավարարվի միայն շրջանին, այլ քիչ մնալ երթալ դեպի Գիլիգիայի շրջանը և հոն հասնին։ Գա առաջիկայի ծրագիրներ, որ համասկայինը հիմա գիտեմ քիչ մի շատ շուտ է խոսելու, բայց կգարձես, որ ավելի շուտ պիտի այդպիսի ծրագիրներ, որ ավելի լայնածավալ կետնի վրա դարադության վրա լա, մանավանդ առաջին փորձառություն են վերջ։
2: Կգարձեմ և կուսամ, որ բիդի էլա, բիդի էլան դարբեր ծրագիրներ, թե Արևմտյան Հայաստանի, թե Գիրիգիո։

0: Մենք չմասնակցեցանք հասիկա շատ մեզի համար նեղություն է, կոնե քիչ մտարիքը բարձացնենք, որ գրնանք մենք մասնակցենք։
1: Այո, բիդի ելլան հուսամ դարիկային խումբերով բաժանումներ, իթեպ ասեմ տեբի արմատներ խորակիրը, որ ճշտած էինք, ադիգա բավական ասենք ժամանակ առավ հետերնիս, լավ ուսումնասիրված է, լավ ծրագրված է, երկար խոսած ենք վերնակրի մասին և այդ խոսակցություններով հիման վրա ճշտած ենք թեբի արմատները և կգարծեմ, որ պիտի շարունակենք թեբի արմատներ երեք, ու թեբի արմատներ երեք, հուսամ ամեն վարի
0: թեբի արմատները գտնենք, ինչու՞ չէ։
1: Այո, հուսամ գլա, այո, թե դարբեր դարիքներու, թե այլ դարբեր շրջաններ։
0: Շատ լավ գլա։ Ընկեր դունիկ, ինչ ունիս փոխանցելիք մեր ավստրալիա հայ գաղութի ասպծով։
1: Ուրեմն գուզեմ ասել, որ ծնողները երիտասարդներու բարակային անշուշտ 18-ին 22-21 այդ դարիքի ծնողները վստահին անպայման վստահին համասկայինին և այս ծրագրին ուղարգեն վրգեն իրենց զավակները, առաջին փորձառությունը պաստեր, որ շատ աբահով անցավ, շատ հաջերի անցավ, շատ դաստիարակչական անցավ և անպայման իրենց երիտասարդ զավակները ուղարգեն, կաչալերեն և վրգեն, որովհետև շատ-շատ բան ունինք սորվելիք, 9 օրը
0: գարձեն բավարար չէր,
1: թեև շատ խիդեր ծրակիրը, շատ օգնեցուցի չէր, բայց նորեն բավարար չէր, եթե հիմա ծնողները, որ իրենց ավագները վրգած են առաջինին անպայման, երկրորդին վրգեն, ինչպես որ դուք կրգած եք արդեն առաջինին ձեր զավակները, ասիգա է, այսինքն ասելիքս, որ անպայման համասկայինին վստահին և վրգեն իրեն զավակները, որովհետև գգարձեմ, որ եթե համասկայինը չլար գազմագերբողը, քիչ մը վստահության
0: ավելի երկ մտանքի պիտի մատնվեին,
1: այո, որովհետև վստահության խնդիր գա, որովհետև
0: և ապահովության,
1: այո, ով որ համասկայինը գճանչնա և գվստահի, անպայման գվրգե իր զավակները կամ իր զավակը, կաչալերեն ավստրալիայությունը, որ թե ֆորումին, որ Երևանի մեջ կայք ունենա, թե թեպի արմատներ ծրագրին, իրենց ավագները անպայման վրգեն, շատ բան ունին սորվելիք աս երկու ծրագիրները։
0: Եթե գրնանք երկու վարյանալ անդրադառնալ ֆորումի մասին, այս տարի ալ ֆորումը 31-րդ տարին էր գարձել, որ կամ գրուպներ, որ ունեցավ, ինչ-որ գհետևեինք, բավական ավոր աշխատանքներու ծրակիրներու մասնակցած էին, որ դարվե դարի մեզի անագնգալիի գպեր է, հայդակիրը չեն կնարսել անցե դարվաբես է, այս տարվան ամեն տարի նորությունով, նորությամբ լեցուն էր, ինչպես էր այս տարվա ֆորումը ընկերդոնիկ։
1: Այս տարվա ֆորումը գգարձեմ, որ շատ լավ էր, ով որ նախաբես բալասխանադու եղաց է և այս տարի եվս մասնակցեցավ իպրև բալասխանադու, բոլորն ալսին, որ նախոր դարիներեն քիչ ավելի լավ, քիչ ավելի դարբեր, որովհետև որոշած էինք արդեն անցյալ դարին, որ եկող դարիներուն ամեն դարի պիտի փորձենք նորություններ մտցնել ծրագրին մեջ, թե դաստիարակչական ծրագրի պաշտին մեջ, թե այլ շրջաներու այցելության իմաստով, օրինակ նախաբես լորին ճունեինք, լորի այցելություն, այս տարի երկու օր լորի մնացինք, Գյումրին վերջին օրը գլար կամ վերջին օրերուն գլար, այս տարի Գյումրիով սկսանք մեր ծրագիրը և այսպես ամեն տարի քիչ մը ավելի նորություն, քիչ մը ավելի
0: փոփոխություններ,
1: այո։
0: Եվ հաջողությամբ անալավարտեց, չէ։
1: Շատ մեծ հաջողություն կդավ, մասնակցողները այնքան, որ մասնակցողները չէին ուզեր
0: բաժնվիլ
1: ծրագիրը, այո։
0: Սիրելի ունենտիներ, գուզեմ ասել, որ Ավստրալիայի շրջանեն Հայաստանի ֆորումի մասնակցած էին Լիլա Չամիչյան եւ Ավետիս Շեգոյան, որոնց հետ հարաճիգային մենք պիտի ունենանք հանդիպումներ, իսկ Արեմտյան Հայաստանի ֆորումի մասնակցած էին Ավո Շեգոյան, Վանի եւ Վարդի Համամջյանները։

0: Իրենց հետալվիրի ունենանք մենք զրույց հանդիպումները և լսենք իրենց տպավորությունները երկու ֆորումներու գծով։ Ընկերդոնիկ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր ձեր ժամանակին։ Ուստամ առաջիկա օրերուն դարձյալ մենք հանդիպումներ ունենանք, գրնալալ արձանց ունենանք մեր TV-ի այս հերոսադեսության գծով և անանք ավելի մոդեն ձնողներուն ծանոթացնենք, գրնալալ նգարներ և եթե գրնակ ասանք կարճ բզդիկ վիդեոներ պատրաստել, որ մենք ալ մեր գոմե դարածենք, ավելի դպավորենք մեր ժողովուրդը։
1: Անպայման, արդեն սկսած ենք կարողջական աշխատանքներու ձիլի մեջ որոշ վիդյոներ, գարչ վիդյոներ պատրաստել, հարցազրույցներ մեջ-մեջի և դասարտները պիտի տասավորեն ունենան, կարողջական աշխատանքը անպայման պիտի կատարվի և կտեսնենք արդեն կուղարկենք ձեզի, շնորհակալ եմ Արիթին համար և հաջողություն ձեր աշխատանքներում։
0: Շնորհակալ ենք Ընկերդոնի, կվերադառնանք մեր

0: խնդիրներ, ինչպես խոստացած էինք ձեզ, հայդակրի սկիզբը, որ մեզի պիտի միանան Լիբանանեն, Արեմեդյան ֆորյումի երկու մասնակիցներ, Սերլի և Սերուժը։ Բարև ընկերներ, ինչպես եք։
1: Բարև ընկերուհի,
2: լավ ենք դուք։
0: Մենք լավ ենք, ուսամ քիչ մգրցակ հանգստանալ, գիտեմ, որ շատ խանդավար դաս օրեր էին ձեզի համար, ուսամ քիչ մգրցակ հանգստանալ։
1: Քիչ է շատ, այո։
0: Լավ, բիդի խնդրեմ ձեզ մեն ախ ներգայացնեք դուք ձեզ, որպեսի մեր ունգնդիրները ծանոտանան ձեզի, ընգեր Սերուժը սկսինք ընգերույներեն առաջ, ladies first, Սերլին ծանոտացուր աջիստունք ես։
1: Ուրեմն ես ծանոտացնեմ, ես Սերլին եմ, Շերլիանն եմ, Լիբանանեն, արդեն իսկ վերջին տարիս է, որ մանկավարժություն ուսանիմ Հայկազյան համալսարանում ներս, և աբակային դիտարնամ հայերենի ուսուցչուհի, ինչպես նաև համասկայնական եմ և վարիչուհի Լիբանանի Քրիստափոր Բադանեգան միության։
0: Եվ գուզեմ մեր ունգնդիրներուն փոխանցել, որ Սերլին մեր Արմենիա ռադիոժամի հայդակրի Լիբանանի Վանաձայնի լուրերու հաղորդավարն է։ Սերլի, ոչ թեմքով, բայց ցայնով մեր ավստրալահայ կաղուտը քեզի ծանոթ է արդեն։
1: Շատ լավ, ուսամ օրմը
0: անցամ, անցամ կծանոթանանք։ Ընկեր Սերուժ, ինչպես կնաս ծանոթացնել դուք քեզ։
2: Բարեցյալ, բարև, ուրեմն ես Սերուժ Խանջանյանն եմ, Լիբանանեն, ավարտած եմ Լիբանանի Պետական Համալսարանում մասնակցությամբ software engineering, ինչպես նաև համասկայնական եմ և Լիբանանի Երիտասարդական Միության կենտրոնական բարոյական և Լիբանանի Հայդադիմ Արմենի անդամ։
0: Շատ շնորհակալ եմ ընկերներ, մենք մեր գոմե հաջողություն կմաղթենք ձեր աշխատանքներուն, վստահ, որ մեծ գործ վստահված է ձեզի, ձեր բարդականությունը ձանր է։ Հիմա անցնենք մեր նյութին, անշուշտ կուզեմ ասել, որ ազատ սկացեք, ես հարցումը կհարցնեմ, դուք գարկով գրնակ պատասխանել, կամ եթե երկուքիդ պատասխանը նույնն է, գրնակ պարզապես մեկ հոգին ձեզ մեն պատասխանել։ Սկսինք, ինչ մղեց ձեզ մասնակցելու Արեմեդյան ֆորյումի այս ծրագրին։ Սերլի։
1: Այո, ուրեմն իրականությունը այս ծրագիրը մանկությանս երազը գրնալալ, ավելի է, և շատ գուզեի այցելել Արևմտյան Հայաստան և դեսնել իմ բաբենական հողերս, և աբակայնալ, ինչպես որ սի հայրենը ուսուցչուհի պիտի դառնամ, որ ավելի ճիշտ ձևով ասեմ աշակերտներուն, որ ինչ տեսած եմ, իբրև ականատեսի աչքով իրենց բացատրեմ մեր հողերը, ինչ եկեղեցիներ հոն ունեցած ենք, ինչ գառույցներ ունեցած ենք, և այսպես։
0: Ընկեր Սերուժ։
2: Այո, ուրեմն ինչպես ոյեմ եք սպիրկը հայ, այսօր Արևմտյան Հայաստանը մեր պատմական հողն է, և բնականաբար յուրաքանչյուր սպրկահայ իր փապակն է, որ այդ հողերը այցել է և վերադառնա, և այսօր մենք բոլորս սպիրկի մեջ մեծացած ենք այն երազով, որ ուշ կամ գնուղ անպայման պիտի վերադառնանք մեր հողերուն, հետևաբար այդ երազը, որ արդեն մեր փոքր տարիքեն երգեինք, ասենք Արարատի գլխին երակում պիտի տանենք կամ լանջերում բանակում պիտի տանենք, բոլորը արդեն բնականաբար մեր մեջ այդ սկացումը կամ այդ կաղապարը կարծենցն են, որ այցելենք Արևմտյան Հայաստան և շարունակենք ապրել աներազով, որ ուշ կամ գնուղ
0: պիտի վերադառնանք,
2: մենք բոլորս այդտեղ պիտի վերադառնանք։
0: Հոյակապ ներկայացում էր։ Ընկերներ, որ երբ առաջին անգամ ոտք դրիք Արեմեդյան Հայաստան կամ ասենք պատմական Հայաստան, ինչ էր ձեր սկացումները, և չորտին կհարցնեմ, որ մեկն էր ավելի ձեզի, որ մեկ շրջանը կամ որ մեկ նահանգը ձեզի ավելի դպավորեց։ Ուրեմն առաջին հարցումս է, երբ ոտք դրիք Արեմեդյան Հայաստան, ինչ էր ձեր սկացումը։
2: Լավ, որպես Հայոց ազգանունը վերաբերողներու ժառանգորդ, պատմական հողերուն վրա այդ սկացում եք, որ կգանքնես, ձևով կսկաս, որ դու սեփական տունդ վերադարձած ես։
0: Շատ ճիշտ։
2: Սինապոտը, որ գշնչես բնությունը, որ գտիդես, այդ բոլորը այնքան հարազատ կսկաս, որ գարդես դու այս բոլորը դարիներ առաջ ապրած ես, սակայն այդ հարազատ սկալու զուգահեռ ինձ համար քիչ մը դժվար էր, դերևս առաջին սկացումներս մենք չղայնություն էր, որովհետև դժվար եմ պատկերացնել թունք ու դունդ կվերադառնաս, որ դանդերը թունես,
0: բայց
2: սևով մը, այո, օդարմը նստած է և թուն հյուրնես, և ինքնալ կեզի գնդունի գոր։ Հետևաբար հուզիչ էր կանգնել այն հողերում վրա, ուրգե մեր ժողովուրդը բեռնի գերբով արմատախիլ եղած էր, բայց չնայած այդ բոլորին, մինչև օրս այդ պատկանելության սկացումը երբեք չէ գործընթացած։
0: Ճիշտ, ճիշտ ներգայացում։ Սերլի, պամոնիս ավել ցնելի կամ ասելիք։
1: Այո, անգերդս եմ, որ ասես կացումը բարերով շատ շատ դժվար է նկարագրել։ Եվ երբ որ անցանք սահմանը եւ ասանք Արևմտյան Հայաստան, սիրտը շատ էր կբաբախեր գոր, եւ գարձեսե դարիներ շարունակ աթիերազը որ ունեցած եմ վերջապես իրականություն դարձած էր։ Եվ մանգութենեսի վեր եւ որ քիրքերում մեջ գգարթայի մեր բացմությունը, այլ մեր քաղաքներում ասեն եկեղեցիներուն, բայց երբ անցամ ոտքս թերի այդ հողին վրա, արդեն ամեն ինչ այլ իմաստը ստացավ։ Մի կողմեն հբարդություն էր, որովհետև գտնվեի այդ հողին վրա, ուր ինչպես ընկեր Սերուժոսա, որ մեր նախնիները ապրած են, ստեղծագործած են, պայքարած են, բայց մյուս կողմեն էլ շատ ցավ էր, որովհետև գիտակցեի, թե ինչ պատմության մեջ են անցած են այդ վայրերում մեջ, ինչ դժվարություն անցած են։ Այդ առաջին բաղը երբեք չեմ գրնարմորնալ, որովհետև գարձես պատմությունը քիրքերեն դուրս եկած էր եւ իրականություն դարձած
0: էր։ Եվ իրականություն եղած էր, ճիշտ իրականություններ։ Շատ լավ ներգայացում էր։ Որ շրջանը ավելի ցեզի, ձեր, այսին դպավորեց ցեզի, մա վստահ եմ ամեն մեկ շրջան իր անուշությունը ուներ, իր հիշադակները, ինչպես ես իր սելի, որ պատմության էջերու մեջ կարտացած եք, ամեն մեկում պատմությունը դարբեր է, բայց եթե որ այցելեցիք, վստահ ամենալ քերազանց էին, բայց որ մեկը ասանք ցեզի համար ավելի մոդիկ եղավ, սրդի մոդիկ եղավ։ Սերուժեն է սկսինք այս անգամ։
2: Սկսինք։ Այո, արդեն ինչպես որ դուք նշեցիք, յուրաքանչյուր շրջան ինքն իր տարբեր սկացում ունի, որովհետև տարբեր այսպես հայկական ներկայացումն մը կսկաս։ Ինձ համար գրնամ ասել ամենաշատ դպավորիչը երկու վայրեր էին, բայց նույն կաղապարով տերևս, մեկը Ախտամար գղզին էր, մյուսը Սուլուխի գամուրջն էր։ Պատճառներն էլ որպեսի նշեմ, մենք Ախտամար գղզին վրա եք, որ հասա, մենք գնենք Կորքևոր Չավուշին, միակ լուսանգար այդտեղ առնված է։ Եվ սկսա փնտրել որոշ շապով ժայրերը, երևակայել, որ արդյոք ուր նկարված է, որոշ շապով հավանական դեղմը դերևս կդագրնամս է, որոշ շապով։ Մոդավոր, այո։ Իսկ մյուսան Սուլուխի գամուրջը, որ կենտրատրեմ ամենա երկար բահերը մեկն էր, և նույնիսկ կարդեմ ամեն արդեն բաս մեկնած երես գամուրջին վրան էի, ուրդարձյալ կպատկերացնեի գոր, որ ինչպիսի պայմաններու տակ դեղի ունեցավ Սուլուխի գրիվը, որ մեկ ուղղություններով և այս բոլորը։
0: Սերլի, քեզի համար։
1: Ինձ համար դիքրանագերդը պիտի ելա, քանի որ այդ քաղաքը ինձ համար շատ հարազատ թված, չեմ գիտեր ինչու, բայց շատ հարազատ էր, և այնպիսի սկացում ունեի, գարձես հայկական քյուղումը մեջ էի, և ոչ թե Արևմտյան Հայաստանի կամ այլ շրջանի մեջ։ Ամենեն շատ հիացա դիքրանագերդի հայ համայնքով, և թեև հայերեն չէին խոսեր, բայց երբեք չէին մորցած իրենց ինքնությունը, անոնք կշարունակեին պահել իրենց եկեղեցին ավանդությունները, ազգային գիտակցությունը, և Սուրբ Կիրագոս եկեղեցվում մեջ հայ ընտանիքը չէր ընդունեց մեզի, և ադի շատ հուզիչ էր ինձի համար, և եկեղեցվո փագին մեջ այլ բոլորս միասին հայկական բարեր բարեցինք, այդտեղ իսկապես զգացի, որ հայությունը միա լեզվով չի սահմանվիր, հայությունը ապրող արժեքն է, որ կարելի է պահպանել նույնիսկ ամենեն դժվար պայմաններում մեջ։
0: Շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Եվ Կոնեն որ մոդեն հետևեցա, դեսա դիկրանագերդի ադ ընդունելությունը, չերմ ընդունելությունը համասկայնի ֆորյումի գայքեջի կամ սոշիալ մեդիայի էջերու վրա, եւ դեսա թե ինչպես Կիչարաչ Ընգերդունիկն արդեն իր հարցազրույցի մեջ նշեց, որ ինչպես մեծի բարսորվեցուցին ադ փագի մեջ գսկաս ադ խանտավարությունը, գսկաս ադ հայկական ոգին, որ իրենց մեջ գրծած են, թե գուզ ձածուկ, բայց գրծած են կոնե բահելը, հոյակա Գաբեր, հոյա գաբեր, շատ շնորհակալ եմ ընկերներ ազատ եւ հարազատ ձեր արդահայտության համար։ Հաջորդ հարցումս արդեն դուք հարցուցիք, որը պիտի պատասխանեցիք, որը պիտի ասեի, որ ինչ էր ձեր դպավորությունը, երբ այցելեցիք եկեղեցիները կամ հուշարձանները կամ վանքերը, արդեն դուք ասիք, որ բավական դպավորությունը մեծ էր։ Ինչ ցեզի հուզեց ամենեն շատ, երբ այցելեցիք շրջանները, ինչ կարպամը, որ ձեզի շատ հուզեց, այսինքն աստեցությունը վրանից ծիկեց, արգախ, որ գտնվիք արեմդյան բատմագանատ Հայաստանի մեջը, որ մեկն էր, որ ձեզի ավելի շատ, ասանք ձեր վրա սկացական ավելի ատտբանը ծկեց, աստեցությունը ծկեց։
1: Լավ, ես սկսեմ այս անգամին։
0: Սկսիր դու։
1: Ամենն ձաներ բահերեն մեկը Բիթլիսի փորքյուղի մեջ էր, ուր դեսանք Սուրբ Անանիա եկեղեցին, որ վերածված էր ախորի։ Եվ երբ տեսա եկեղեցվո գողքին գանքուն մնացած մեծ խաչկարերը, իսկապես սարսրացի։ Այնպիսի դեսարաններ միայն գիրքերու մեջ կարդացած էի, և երբեք չէի մտածել, որ օր մը պիտի գանքնիմ այդ իրականության դիմաց։ Բայց մյուս կողմեն ամենեն հուզիչ բահերեն մեկը նորեն դիկրանագերդի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցու մեջ էր, ինչպես որ ասի, որ հայ ընտանիքները մեզի այդ մեզի ատկայնալ չէին հասկնար, որովհետև մենք հայերեն գխոսեին, բայց ադոր զուգահեր մեզի շատ-շատ լավ ձևով ընդունեցին։
0: Ընգեր Սերուշ, քեզ համար։
2: Այո, ինձ համար երկու պատասխան լի դամ այս արդյունին, ուրեմն դիկրանագերդի մեջ, երբ դարիկավոր մարդումը հանդիպեց, և առաջին բանը, որ ինձ հասավ, մենք հերդասը դարի ավելի սպասեցինք ձեզի տեսնելու, և բավական ետք, երբ իր հետը որոշ չափով խոսակցություն ունեցանք, արդեն իր մեջ այդ գարոդը սկացի հայերեն, որովհետև գուզեգոր խոսիլ, գուզեգոր հայերեն արդահայտվիլ, հայերեն ապրիլ, և քաշաձանոտ էր մեր պատմության, այսինքն։
0: Այո։
2: Իսկ ընդհանրապես ուխտակնալության ընթացքին յուրաքանչյուր օր այդ սկացումը գար կամ խաղապար գար մտքիս մեջ, որ մնային գերբով կմտածեի, որ արդյոք այսօր ուր գլար հայ ասկ, եթե դեղի չունենար հայոց ցեղասպանությունը, կամ եթե արդարությունը հաղթանակած լար և միջազգային հանրությունը գործադրած լար,
0: ավոր ներգայացում էր։ Կանք հիմա աստեցություններեն անցնինք, և կանք ձեր պատկամը, ինչ է ձեր պատկամը, ձեր այս ինչ պատկամ գրնակ փոխանցել մեզի այս շրջաբը դույդեն։ Շատ երգար է պատկամը, ուրեմն կարծես չէ։ Ով գուզե սկսիլ։
2: Ես կսկսեմ, խնդիր չէ։ Ինձ համար ամենակարևոր պատկամը, որ դագավին մեր բայկարը չէ ավարտած, և հետապար այս ուղտերտը, որ մենք կացինք և մաս կազմեցինք, մեր անցյալին հետ միմյան անցային հանդիպումը չէր, այլ աբակային նկատմամբ պատասխանատվությամբ այդ հիշեցումն էր։ Եվ այդ հողերում վրա կանգնելով յուրաքանչյուրն սկսկա, որ այդ պատմական հիշողությունը մենք պետք է ամեն քնով այսօր պահպանենք և փոխանցենք հաջորդող սերունդներուն։ Հետաբար մեր յուրաքանչյուրին բարդականությունն է այսօր ճանշալ մեր արմատները, ճանշալ այդ հողադարածքը իբրև պատմական Հայաստան, կամ այլ խոսքով բռնակրված Հայաստան, և ինչու՞ չէ Հայաստան, որովհետև հայրենիք է այդ հողը։
0: Այո։
2: Եվ ամենակարևորը յուրաքանչյուրս մենք մեր բաժինը պետք է բերենք այդ ժառանգության պահպանման և բանջարդյունության այդ գործի մեջ։
0: Հոյակապ, Սերլի, Սելի կունիս։
1: Ես էլ գուզեմ ավելցնել իմ տեսանկյունից, որ ավական հայրենի ուսուցչուհի եմ, որ Այս ժամփորդությունը նաև մեծ պատասխանատվություն տրավի մուսերուս եւ հիմա այժմ գիտեմ որ աշակերտներուս պիտի փոխանցեմ ոչ միայն պատմական դեղեցություններ որ քիրքերում մեջ են գտան այլ նաև իմ ապրումներս որոնք ես ինքս անցամ ունեցա այդ հողերուն վրան եղած ժամանակս
0: Ուրեմն ես ցեր երկուքին խոսակցություն են կամ ներգայացում են գնամ ներգայացում են գնամ եզրագացնել թե կհաստատեք որ այսպիսի այցելություններ գոգնեն մեր ազգային ինքնության եւ պատմական հիշողության բահբանման, չէ՞։
1: Շատ ճիշտ։
2: Այո։
0: Եվ ինչպես կուզեք կկաչալերեք աբակայի սերունդները կամ ծեր ընկերները կամ ծեր հասակագիցները մասնակցելու եթե կալդարի համասկայինը պիտի գազմագերբե դեպի արմատներ երկրորդ ֆորյումը կկաչալերեք իրենց մասնակցելու
1: Ես անգերդոր եմ գարձեմ որ ամենահայ երիտասարդ եթե արի ունեն անշուշտ պետք է կոնե մեկ անգամ այցելի պատմական Հայաստան որ որովհետև ոչ մի տասակիրք, ոչ մի դեսանույթ կամ լուսանգար գրնա փոխանցել այդ զգացումները, որ գրնաս երբ կգանքնես օրինակ Անի Բարիսներուն արչեվ Վանալիջի ապին, չես կնար քիրքերում մեջ են ադսկացումը ապրիլ։ Եվ այդ բահուն երբ որ հոնգ գնաս զգացած որ բատմուչունը գտածրի անցյալ լալե եւ գտարնա քու բատմուչունը դորտուն հոն կածածես եւ աբրածես։ Ադորամար անպայման կկաչալերեմ բոլոր երիտասարդներուն անպայման այցելել Արևմտյան Հայաստան եւ ապրիլ այն սկացումները, որ մենք ապրեցանք հոն, որքան է խոսինք, փածադրենք, դի չգարենանք հասնել այդ սկացումները, կամ սկացնել այդ սկացումները, որ մենք ապրացենք։
0: Սերուշ դու նսելի կունիս ընկեր։
2: Այո, ավելցնելով ընկերուի Սերլին սածներուն վրա ուզեմ շեշտել, որ այսպիսի նախաձեռնություն բնականաբար ուխտերտ է, այսինքն շրջապուրիտ մեջ է։ Եվ առաջին հերթին անձը, որ պիտի երթա, պետք է համոզվի, որ այդ հողերը Արևմտյան Հայաստան են։ Եվ ինքը ոչ թե Թուրքիա կմեկնի, որ ասեմ, ամենակարևոր բաժինն է։ Եվ բնականաբար ուխտերտի ժամանակ ինքն իր մտածումով, ինքն իր շարժումով պետք է լազուս, որովհետև ինքը այդտեղ չի կացած բդույտի համար, այլ ուխտի համար։
0: Ուխտի, ճիշտ։
2: Եվ բնականաբար այցելությունը պետք է լա դեպի Արևմտյան ճանապարհը, պետք է լա Հայաստան, Վրաստան, Արևմտյան ճանապարհով, եւ ոչ թե ուղիղ տրիչկով։ Այս մեկը շատ կարևոր սկզբունքներ են, հա։ Եվ անշուշտ որ բնականաբար պետք է քաշաձանուտը լա այն վայրում, որ պիտի այցելը, որովհետեւ այդ յուրաքանչյուր գանկար, որ գառնեք կոր Արևմտյան մեջ, ավելի իմաստալից դառնա։
0: Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ եւ շատ դեղին է, այսինքն աս բանը խրած ենք, որ ներգայացուցիր։ Լավ, անցնենք աս մասնագիտները եւ երիտասարդները, որոնք ցեզի ցեր հետ ասագագից էին, դարեգից էին, ինչպես ցեր, գիտեմ որ շրջանները եկած էին, մենք Ավստրալիային ունենք մասնագիտներ, ինչպես էր ցեր հարաբերությունը իրար հետ։ Նկատի առնելով, որ տարբեր միջավայրեր է, տարբեր շրջանակներ է, տարբեր երկիրներ է եկած էիք, գսկայիք, որ դուք վերջ-վերջով քույրեր եղբայրներ եք, որ գտնվիք ձեր բաբենական հողը, բաբենական դունի կամ սենք բաբենական հողի վրա։
2: Այո, անշուշտ, որ նկատի ունենալով, որ բոլորս նույն քաղաքարին եկած ենք եւ քաղաքարագից ենք, այսինքն այդ քաղաքարին, որ միասնա Արևմտյան պիտի մեկնենք, բնականաբար այդ քաղապարը մինագը արդեն մեզի առանց իրար ճանշանու քույր եւ եղբայրի վերածեց։
1: Շատ ալգե գրորդ եմ ընկեր Սերուժին ասած։
0: Ուրեմն ցեզի միացնող եղավ Արևմտյան Հայաստանը։
1: Այո։
2: Այո։
0: Հոյագապ։ Ձեր համասկայինի վիդեոները մեկը, որ Արևմտյանը կներգայացներ, ներգայացուցեք բդույդը մեկ փարո, ներգայացեք ուխտակնացությունը, Սերուժը ճիշտ ասավ, ներգայացեք ուխտակնացությունը մեկ փարով, ինչպես կնակ ներգայացնել ուխտակնացությունը մեկ փարով։
2: Հայրենիք։
0: Սելի։
1: Ես ալ գրնամ ասել ինքնաճանաչում։
0: Ես ագրնամ ասել ասկային ինքնություն, հագարականոր որ չեղա, բայց գրնամ անի գասել կաչալերված ձեր արդայդություններեն և ձեր դպավորություններեն։ Ինչ ունիք պոխանցելիք մեր ավստրալի հայ կաղութին։
1: Ես գարացուարգեմ և ուսամ, այսինքն, որմը Ավստրալիա գտնվում եմ, ու դենք ցանոթանամ անտեղի քաղուտինալ, եւ գկաթրալերեմ փոլորին անպայման մասնակցի իր ամսկայինի ֆորումին, եթե կալդարի նորեն այսպիսի ձեռակիրմը պիտի ընե, անպայման մասնակցիլ եւ երթալ արևմտյան Հայաստան եւ դեսնել իրենց աչքերով եւ սկալ այն հսկացումները, որ մենք հսկացինք իրենց բաբենական հողերում մեջ։
0: Շատ լավ, Սերուժ։
2: Ես ալ երկրորդերով ընկերուս Երլին, գսեմ, որ առանց հերկ մտանքի, առանց մտածելու, երբ որ արիթը լա արդեն անպայման թողացել են արևմտյան Հայաստան, համասկայինի ճամփով անշուշտ։
0: Անշուշտ, ես ալ հույսով եմ և գկաչալերեմ, գուզեմ, որ մենք ալ որպես ավստրալի հայ քաղուտ, կաչալերել թե համասկայինի ֆորյումը Հայաստանի մեջ և թե համասկայինի ֆորյումը արևմտյան Հայաստանին, եթե այդ աբակայի ծրակիրները ունին։ Սերլի եւ ընկեր Սերուժ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Մե, սիրելի ընկերներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Սերլին Հայաստանի ֆորումի մասնակիցներն են նաեւ 2023-ին։ Սերուժ, չեմ գիտեր, եթե դու ընկեր 24-ին։
1: Այո։
0: Սերուժ, չեմ գիտեր, եթե ընկեր դու մասնակցած ես Հայաստանի ֆորումին։
2: Ոչ, առաջինը սեր։
0: Առաջինը դեր, եւ գարձեմ, որ վերջինը պիտի չլա, պիտի շարունակվի անիգա։ Սերլի եւ Սերուժ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ մե, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ գրցակ ազգար ժամանակի միջել համատրել եւ ձեր ժամերը դրամատրել մեր ռադիո ժամին, եւ ձեր այս ներգայացումով բացադրությամբ հարստացուցիք մեր ժողով, մեր քաղուտի ռադիո ժամի հաս հայդակիրը եւ քաղուտի ագանչներս եմ, ինչու՞ չէ, մեր ունգնտիրներու ագանչները։ Սիրելիներ, մեր գոմեն ցեզի հաջողություն կմաղթենք, շարունակեցեք ձեր աշխատանքը, միութենական ասկայն ձեր կորզնեությունը, եւ հուսամ օրը ավստրալիա գալով միասին կմեկնենք արևմտյան Հայաստան։
1: Ինչու՞ չէ, անպայման։
2: Ինչու՞ չէ, հուսանք։
0: Եղածե, մեր գոմեն ցեզի կմաղթենք բարի օր, ցերկով գեսոր է վստա, մեր կով գիշերը արդեն, ցեզի կմաղթենք բարի օր եւ շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության։
1: Սեդեսություն
2: Սեդեսություն
0: Սեդեսություն ցեզիալ

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունը տրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սելուն ընդիներ կշանագենք մեր հայդակիրը, Սիդնի օդերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 պայծառ արևոտ եղանակ, չերմասիջանը 7-19 աստիճան է։ 3-7 պայծառ արևոտ եղանակը կշարնակվի և չերմասիջանը միևնույնն է 7-19 աստիճան։ 5-7 թարցյալ ունինք պայծառ արևոտ եղանակ, չերմասիջան ունենալով 7-18 աստիճան։ Ուրբաթ թարցյալ ունինք պայծառ արևոտ եղանակ, չերմասիջանը 7-19 աստիճան է։ Հայրաչիգա շաբաթ եղանակը կփարեփոխվի և պիտի ունենանք ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, չերմասիջան ունենալով 8-20 աստիճան, իսկ գիրագիորը եղանակը պիտի փոխվի և գեսորետ պիտի ունենանք անցրևային եղանակ և գագնգալվի 2 մմ անցրև և հավանականությունը 60% է ծովեզերյա շրջաններու մեջ, չերմասիջան ունենալով 11-23 աստիճան։ Եվ հարաճիգա 2-7 ունինք թարցյալ պայծառ արևոտ եղանակ 10-20 աստիճան։ Սելուն ընդիներ կշանագենք մեր հայդակերը ունգնցրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Ձեր բոլորին գմաղթեմ հաջելի ունգնցություն։
1: 7-19 ընդրություններու արդյունքներուն հիմամբ ձևավորված 9-րդ ազգային ժողովը 3-ը սկսավ իր աշխատանքներուն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համաձայն խորհրդարան հերթական ընտրություններուն բարակային նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը կհրավիրվի նախորդ ազգային ժողովի լիազորություններու ժամկետի ավարտի օրը ժամը 10-ին։ Նոր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի օրակարգին մեջ ընդգրկված հարցերն էին հաշվեկնի չանցախումբի ստեղծում, ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն, ազգային ժողովի նախագահի 3 դեղագալներու ընտրություններ, մնայուն հանցախումբերու ստեղծում, բարոյակիտության հանցախումբի ստեղծում, մնայուն հանցախումբերու նախագահներու ընտրություններ, ղարավարության առաջարկով, ղարավարության գարույցի փոփոխության օրենքի նախագծի քննարկում և ղարավարության ծրագրին հավանություն տալու հարց։ Մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեցք պատգամավոր Գնյազ Հասանով, որ նստաշրջանը հայտարարեց բացված։ Նիստին ներկա էին բոլոր 3 խմբակցությունները և Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հնչեց Հայաստանի քայլերքը աբայելույթ ունեցավ երկրի նախագահը։ Հաշվեկնի չանցախումբի ձևավորում են ետք ազգային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանին տեկնազությունը, որ նախորդ խորհրդարանին մեջ ազգային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ազգային ժողովը այսօր կշարունակե իր նիստը։ Ազգային ժողովի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ Ուժեղ Հայաստանը և Հայաստանը, կացին ամենայն հայոց կարեկին 3-րդ կաթողիկոսին անոր օրդնությունը ստանալու համար։ Այս միջոցին գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և զայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցությունը նախագահին ներկայացուց Նիկոլ Փաշինյանի տեկնազությունը վարչապետի պաշտոնին համար։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ իբրև Հայաստանի վարչապետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը անփոփոխ ցկելու որոշումին լույսին տակ Հայաստան Տաշինքը հրապարակեց հայտարարությունը, որուն մեջ նշեց. 30 հուլիսին Տադարանը մերժեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի իբրև խափանման միջոց դնային գալանքը վերցնելու պաշտպաներուն միջնորդությունը։ Առանց որևէ իրավական փաստերու Սահմանադրական Տադարանի 7 դեկտեմբեր 2021-ի որոշումին հակասելով Տադարանը Արթուր Սարգսյանի դեմ խափանման միջոցը երկարացեց ամիս միևս։ Այսպիսով ժողովրդին կողմէ ընդրված պատգամավորը զրկված է իր սահմանադրական բարդավորությունները կատարելու իրավունքեն։ Այս ոչ միայն պատգամավորի իրավունքներու, այլև ազգային ժողովի լիարժեք գործունեության եւ հազարավոր քաղաքացիներու արդահայտության եւ ընդրության իրավունքի ոտնահարում է։ Հայաստան Թաշինքը գահայտարարե Արթուր Սարգսյանը քաղաքական բանդարգյալ է։ Անոր թեմ գադարված քաղաքական հետապնդումին նպատակն է դադրեցնել պատգամավորական գործունեությունը, լրացնել ընդդիմադիր ցայնը եւ շարունակել քաղաքական հաշվեհարդարը։ Արթուր Սարգսյանը եւ բոլոր բանդարգյալները պետք է անհապաղ ազատ արձակվին։ Օրենքի եւ սահմանադրության թեմ այս աննախադեպ ոտնահարումը պիտի փոխանցվի միջազգային գործընկերներուն, ակնկալելով անոնց համարժեք քննահատականը։ Արցախի նախկին պետական նախարար Արդակ Բեկլարյան անդրադարձավ Հայաստանի մեջ ընդդիմության ցայնը լրացնել միտող քաղաքական հետապնդումներուն եւ շեշտեց, որ անոնք պետք է դալտրին, իսկ այս մեկը գադարելու համար կարևոր է հանրային ճնշումը։ Բեկլարյան Տիմալեդրյան կրարումով նշեց. Իշխանությունները կշարունակեն քաղաքական բռնաճնշումները եւ բանդարգությունները ցանոթ եւ աստեցիկ ընդդիմախոսներու դեմ։ Վերջին ծծուն տրվակներեն է Ավետիք Չալաբյանի աբորինի բանդարգությունը, Նարեկ Կարապետյանի թեմ կատարված քրեական գործը եւ Լիբարիտ Թերմեյանին թեմ պետաբնտումը։ Իսկ Կակիկ Ձարուգյանի բեմադրված ցերպակալությունը ոչ միայն իրավական եւ քաղաքական, այլեւ բարոյական սահմանները անցավ։ Պաշինյան հետևողական ձևով գոչնչացնե քաղաքական եւ հանրային ճաշտը ու գլերեցնե ընդդիմադիր ցայները։ Հայաստանը բռնաբերության անտունը կլորելով հագարակ իր գադարած ժողովրդավար երդումներուն։ Բոլոր քաղաքական հետապնդումները պետք է դադրին եւ անոր համար հանրային ճնշումը շատ կարեւոր է, հայտնեց Բեկլարյան։ Պրագայի գետրոնական հրաբարագին վրա ազերբայջանական շրջանակները գազմագերբած են բազմաթիա ցուցահանդեսը, ուր Արցախի եւ Հայաստանը ներգայացնող պատմական լուսանկարները ցուցադրված են իբրև ազերբայջանցիներու կողմէ այսպես կոչված պատմական հայրենիքի մշակութային ներգայություն։ Հայաստանի եւ Արցախի պատմության մշակութային արժեքներու միտումնավոր այս նենքափոխումը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն մեկն է, որ գմիդի հող նախապատրաստել իր նվաճողական քաղաքականության արտարացումին եւ օրինականացումին համար։ Դժբախտաբար Հայաստանի ներգայ իշխանությունները ունակ չեն այս բոլորը հասկանալու, իսկ հայ պատմապաները եւ մշակույթի գիտնականները միայն քմծիծաղով կանդրադառնան ադրբեջանական ոդնցկություններուն, այդպես էլ չգիտակցելով, որ 100 անգամ գրկնված եւ լավագույն ծեվով ներգայացված սուդը գրնա իբրև ճշմարտություն ընդունվել միջազգային քաղաքական հանրության կողմէ։ Հայերապողական տաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան այս իրողության մասին իր մտահոգությունը հայտնեց եւ քննադատեց Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնական օրակարգի վրա Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու վերադարձի, Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության եւ Արցախի հայության վերադարձի իրավունքի հարցերը անդեսելու կամ բավարար ղերբով չբարձրացնելու համար։ Անտիդելդավա որ այս բոլորը բարարդ հող կստեղծեն Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզի օրինականացումին համար։ Լիլիթ Կալստյան Տիմադեդրյան կրարումով մնաշեց։ Մինչ Հայաստանի քաղաքական օրագարկին մեջ Բաքուի մեջ աբորինի ցևով բանդարգված հայերու վերադարձի, Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարց չգա, մինչ Հայաստանի ղարավարությունը միջազգային զանազան հարթակներով վրա գշարունակել լրել կամ ավելին գխոչընդոտել եւ գմերժե բարձրացնել Արցախի մեջ կատարվող հայկական մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության ցեղասպանության հարցը, մինչ Հայաստանի ղարավարությունը չի խոսիր Արցախի հայության վերադարձի իրավունքին մասին, մինչ Վարչախումբը պաշտոնավես գկլխավորի ճշնամական արշավը մեր ինքնության հենասյուն հայ արակելական եկեղեցվոտեմ, Արհեստական եւ ցեղասպան Ադրբեջան գշարունակե յուրացնել մեր հազարամյա ժառանգությունը միջազգային տարածքներով վրա այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքապարախոսությունը ամրապնդելով։ Ինչպես կսեն, Սուրբ Դեղը դադարք չի մնար։ Բարդվողական հանձնվողական դիվանագիտության եւ ինքնության եւ իրավունքի պաշտպանության ամբողջական բացակայության պայմաններուն մեջ նախահարցակ Ադրբեջան անցավ հարցակողական եւ ծավալաբաշտական քաղաքականության հայկական յուրացնելով դարաշքներեն մինչև քաղաքագրտական ժառանգություն։ Հայկական հետքի ճնշումը Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականությունն է, որ կգարավարվի Իլհամ Ալիևի կողմէ։ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը աշխատի։ միջազգային տարածքներու վրա Հայաստանի իշխանությունները գանաչ լույսին ներքև Ադրբեջան գորինականացնե Արցախի հոգևոր մշակութային ցեղասպանությունը։ Այս ընթացքին Հայաստանի մեջ կգարձրանա Պանդ-Բեդությունը, ուր կհալածվի ընդդիմադիր քաղաքական մարտը եւ այլախոհ միտքը։ Հայաստանի կառավարությունը մեկ կողմէ կքողարկէ Ադրբեջանա-թրքական իրական սպառնալիքը, մյուս կողմէ վախի մթնոլորտին մեջ կճզմէ հառության կամքը։ Այս բոլորը քին ունին եւ պիտի վաճարենք բոլորս։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան քաղաքապարը մտած է նաեւ մեր դարաշքները։ Գրած է Լիլիթ Քալստյան։ Արարատի համար Գանկուն մնալու հաստատակամությամբ եւ 4 տարի հետ գրգին հանդիպելու խոստումով շաբաթ 1 օգոստոսի երեգոյան համահոմենդ մենական 13-րդ բանակումը իր ավարտին հասավ Բագման հանդիսավոր արարողությամբ, որը վկան դարձավ հոմենդ մենի համահայկական ընտանիքին նոր հաջողության եւ հարադեւ գենսունակության։ 1978-ին ջամպա ելած համահոմենդ մենական բանակումներու պատմության մեջ անգասկած 13-րդ բանակումը ունեցավ իր հատուկ դեղը լավ գազմագերպվածությամբ, նորարար հայդակերներով եւ դեղեկատվական կարոշական մեծ արձականքով։ Բյուրականի Կարնիկ Մեգրդիչյան սկաուտական բանակավայրին մեջ բագման հանդիսությունը ընդաց կարավ շաբաթ երեգոյան ժամը 6-ին ներկայությամբ հայ եղապողական տաշակցության բյուրոյի անդամ Արսեն Համբարձումյանի, Հոմենդմենի գետրոնական վարչության ներկայ եւ նախկին անդամներու, համազգայինի գետրոնական վարչության ադենաբեդ Զաքար Քեշիշյանի, Հոմենդմեն հասկի վարչության եւ մեծ ծիվով ծնողներու։ Հայաստանի եւ Արցախի քայլերներուն գադարում են իդք դեղի ունեցավ մրցանակապաշխություն, բանագումի աշխատանքներուն լավագույն մրցանակությունը ունեցած բադվիրագություններուն ընկերային ցանցեր, ցերային աշխատանքներ, զարգացման մրցում, ռալի մրցում, մշակութային օր, խարյուհանտես եւ սկաուտներուն ընկերային ցանցերու լավագույն սկաուտ, դիբար սկաուտ։ Հաջորդեց հուշանվերներու փոխանակումը բադվիրագություններու պատասխանատուներուն եւ գետրոնական վարչության անդամներուն միջեւ։ Հուշանվերներ դրվեցան նաև բանակումին հաջողության նպաստած անձնագազմին, բժիշկներ, ընկերային ցանցերու խմբակ, նշանակի երկի եւ հուշանվերներու հեղինակներ, Գինես մրցանիշի արձանագրության վկաներ, դասախոսներ, արվեստի աշխատանք կատարողներ, գետրոնական վարչության գործավարություն, բանակումի օժանդակներ, գործադիր մարմինի անդամներ, հերթաբահ եւ բանակումի խմբապետական գազմ։ Այնուհետև հրաժեշտի խոսքեր արտասանեցին բանակումի ընդհանուր խմբապետ Ռուբեն Ալբանդյան եւ Հոմենդմենի գետրոնական վարչության անդամ Վահե Թանաշյան։ Ռուբեն Ալբանդյան հայտնեց, որ բանակումին նպատակը 900 սկաուտներ կովկովի բերել, իրարու ցանոթացնել եւ հոմենդմենական գաբերը ամրապնդելն էր։ Ավարդին գարելի է հաստատել, որ բանակումը լիովին իրակորզեց իր առաջատրած նպատակը եւ ավելին աննախընտած հաջողություն արձանագրեց Արակածի կակատ մեզատիվ այցելությամբ եւ համաշխարհային սկաուտական մրցանիշի արձանագրությամբ։ Այս առիթով ընդանուր խմբապետը հաստատեց. «Մեր նպատակը միայն Արարատը չէ. Մեր նպատակը Երակույնը բարձրացնելն է արևելքեն արևմուտք, Կանցասարեն մինչեւ Ախտամար գղզի եւ վերականգնել մեր բոլոր իրավունքները»։ Վահե Թանաշյան Հոմենդմենի գետրոնական վարչության անունով շնորհակալություն հայտնեց բանակումին հաջողության նպաստած խմբապետական գազմին եւ գործադիր մարմինի խմբապետներուն, Հոմենդմեն հասկին եւ օժանդակ գազմին, շրջաններու խմբապետներուն եւ բանակումի մասնակցած սկաուտներուն, որոնք Հոմենդմենականի վայել համակորզակցության ոգիով աշխատեցին եւ ծառայեցին իրենց բոլոր գիտելիքներն ու փորձառությունները իսպաս տնելով համահոմենդմենական 13-րդ բանակումի հաջողության։ Անիր խոսքին մեջ նշեց, որ Հոմենդմենը հիմնված է 3 անսասան արժեքներով վրա. ազգային ոգի, եղբայրասիրություն եւ ղարքաբաություն։ Այս 3-ը միան քաղաքապարներ չեն, այլ նաեւ ցանկի ուղեցույցներ են, որոնք պետք է արդահայտվին միութենական ցանկին եւ արոյային մեջ։ Ապա այդ արժեքներին յուրաքանչյուրին մասին խոսելով, Թանաշյան իր խոսքը եզրափակեց ասելով. «Այս բանակումին մենք բոլորս միասին հիշատակներ չգերդեցինք, այլև բնավորություն։ Միան բարեկամություններ չստեղծեցինք, այլև եղբայրություն։ Միան փորձառություն չստացանք, այլև նոր պատասխանատվություններ ստացնեցինք»։ Հետևաբար, մեր շրջանները վերադառնալով մեզմե յուրաքանչյուրիս թող այս բանակումին լույսը տանի իր մասնաճյուղը։ Հոմենդմենի իսկական արժեքը չի չափ վեր միան բանակումներու, մրցումներու կամ հանդիսություններու հաջողությամբ, այլ այն ծառայությամբ, որ Հոմենդմենականը ամբողջ կյանքին ընթացքին գմադուցե իր ժողովրդին։ Ուրեմն, մեր ազգային ոգին թող վերածվի ծառայության, մեր եղբայրասիրությունը միասնության, իսկ մեր ղարքաբաղությունը օրինագելի ցանկի։ Միայն այդպես պիտի արժևորենք այս բանագումին բոլոր տասերը եւ պիտի շարունակենք կերտել ավելի հզոր հոմենտմեն եւ ավելի հզոր հայություն, շեշտեց ան։ Խոսքերեն իդկվար առնվեցան 9 օր բանագավայրին մեջ զազանած տրոշները եւ բանագումին տրոշը պաշտոնական արարողությամբ հանձնվեցավ բանագումի ընդհանուր խմբաբեդին։ Հանդիսությունը բանագումը փակվեցան բանագումի եւ ցտեսության երկերով, բոլորը միասնապար մեկ մեծ շղթագազմած ազգային միասնականության եւ հոմենտմենական կոդեմնտումի գեղեցիկ պատկերով։ Բակման հանդիսության հաջորդեց Գիրագի 2 օգոստոսին գազմագերբված խրախճանքը Երևանի հարսնակար ճաշարանին մեջ, որ համախմբեց բանագող սկաուտներն ու հոմենտմենի բարեկամները, ավելի քան 1000 մասնակիցներ։ Երեգոն խանտավարեցին երկիչներ Ափոսահագյան եւ Եսայի Ալթունյան։ Խրախճանքին հոմենտմենի գետրոնական վարչության խոսքը փոխանցեց Վիկեն Ավակյան։ Ան շնորհավորեց ներկաները հոմենտմենի նորակույն հաջողության համար եւ նշեց, որ արձանագրված հաջողությունը գբարտավորեցնե, որ այսուհետեւ համահոմենտմենական ծերնարկները լան նույնքան եւ ավելի հաջող։ Մեր ժողովուրդը գարոդ ունի հաջողություններով հաղթանակներով, շեշտեց ան։ Եվ իզուր չէ, որ Դակնավի բահերուն հոմենտմենը իբրև հույսի փարոս լավադեսություն եւ հայրենասիրություն գսպրե իր շրջաբադին։ Հոմենտմենը գահանտիսանա ազգային վերականգնումի եւ հավաքական ուժագանության աղբյուր։ Հոմենտմենը հաջողություններով Պերգրանկը եւ հաղթանակներով հպարտությունը գուտա իր ժողովրդին։ Այսօր ընդանուր հուսալեկության, անդարբերության եւ ապազգայնացման պայմաններուն մեջ նման հաջողությամբ եւ սկանչելի նման երդասարտությամբ Հոմենտմենը անգամ միևս աշխարհին գបត្តិկամ է, որ հայությունը իր ժագադակիրին լքված չէ, ընկերգումներով եւ բարդություններով հետ հաշտված չէ, այնքան ադեմ, որ ան գបադրաստ է Արարատի համար Գանկուն Սերունդներ ամբողջական հայության եւ ամբողջական Հայաստանի դեսլականին համար կորձող միութենականներ, որոնք միշտ պատրաստ են իրենց արորիայեն վեր բարձրացնելու եւ իրենց հետ նաեւ իրենց ժողովուրդը բարձրացնելու ազգային ընտարական նպատակներով եւ հավաքական դենչերով իրականացման պատվանդանին վրա։ Իննորիա բանագում ունեցավ ներքին եւ արդակին այլազան հայդակիրներ։ Պաշտման հանդիսության հաջորդող օրը 25 հուլիսին մասնագիտները իրենց ավանդական դողանցքը կատարեցին Երևանի մեջ։ Նույն օրը անոնք այցելեցին Ձիձեռնագապերտ եւ Երապելուր, հարկանկի իրենց դուրքը մատուցելու հայոց ցեղասպանության սրբատացված մեր զոհերուն եւ արցախյան պատերազմներուն նահատակներուն։ 27-ի 27 հուլիսին բանագողները բարձրացան Արակած լեր եւ Կակատի նվաճման հոմենտմենական մրցանիշ մասնատեցին 600 սկաուտներու լեռնակնացության մասնակցությամբ։ Նույն օրը այլ խումբ մայցելեց Սաղմոսավանք եւ Աբարանի դարերու բուրակ։ 29 եւ 30 հուլիսին բանագողները երկու մեծ խումբի բաժնված այցելեցին Գյումրի եւ Սևանալիչ։ Գյումրի այցելողները խաղացին քաղաքին ցանոթացման խաղը City Hunt, մինչ Սևանալիչ մեկնողները ընկերային հաջելի բայեր անցուցին Սևանալի ջապը։ Այցելեցին Տերագղզի եւ ցանոթացան Դեղուին Տարավոր եկեղեցվո եւ Անոր Բակմության։ 5-7-ի 30 հուլիսին բանագողներեն 350 հոգինոց բադվիրագությունը այցելեց Սուրբ Էջմիածին, ուր թիմավորվեցավ ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին կողմէ։ Դեղի ունեցավ խոսքերու փոխանակում։ Հոմենտմենի գետրոնական վարչության անդամ Թալին Օրդողլյան բադվիրագության անունով ողջունեց վեհապարը, որ իր ղարքին օրդնության խոսք արձանեց աշխարհի 26 երկիրներն ժամանած սկաուտներուն։ Նույն օրը բանագողներու այլ խումբ աշտարակի քյուղերուն մեջ կատարեց հրարիլի արշավ մեծ հետաքրքրություն ստեղծելով շրջանի բնակիչներուն։ Համահոմենտմենական 13-րդ բանագումը հատկանշվեցավ սկաուտական եւ դաստիարակչական հարուստ հայդակիրներով։ Երեգոներուն մասնագից բադվիրագություններուն կողմէ գազմագերված խարյուգահանդեսները ստեղծեցին ընկերային հիշատակելի բահեր։ 27-ի 27 հուլիսի երեգոյան բանագողները հադուկ ծեռնարգով մնշեցին Լիսբոնի հերոսական կորձողության 43 ամյակը։ Հայդակիրին իրենց մասնակցությունը բերին բադվիրագություններ ու ներգայացուցիչներ։ Խմբապետական գազմի խոսքը արդասանեց բանագումի փոխընդհանուր խմբապետ Ալիկ Դերբեդրոսյան Մելքոնյան, իսկ բանագողներուն իր սրդի խոսքը փոխանցեց Մուրադ Թոպալյան։ Հայդակիրին հաջորդեց ազգային հեղափոխական երկերու երեգո երկիչ Սուրեն Աջեմյանի գադարողությամբ։ Բանագումի երկրորդ օրը Գիրագի 26 հուլիսին հատկացվեցավ սկաուտական խաղերու Camp Olympics եւ զարգացման մրցումի։ 5-րդ օրը 28 հուլիսին դեղի ունեցավ բատմական իրակորձումը սկաուտներով աշխարհի մեծագույն շուշանաձագիկի գազմությունը։ ինչ որ հաստատեց համաշխարային նոր մրցանիշ եւ մուտք գործեց մրցանիշներու Գինես գիրք։ Նույն օրը հետ միջօրեին գազմագերբվեցավ բազմամշակութային օր, ուր պատվիրակություններ հատուկ դաղավարներով ներկայացուցին իրենց երկիներու մշակույթը դարազն ու ուդելիքները։ Բազմամշակութային օրվան մասնակցեցան հատուկ խնամքի գարոտ հրաշք բադանիներն ու երիտասարդները։ 7-րդ օրը դրամատրվեցավ հայկական արվեստներու։ Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ծերարվեստի անսախումբի անդամներ բանագողներուն ներկայացուցին հայկական ասեղնագործությունը, մակրամեն ու դեստը, Արցախի ժենգալով հացը եւ ավանդական լավաշը, գարբետագործությունը, դրշնակիր անվանադարեր գրելու արվեստը եւ ընգույզի վրա սարտագար Սյունիք Արցախի հադուկ ճարխապան պատրաստելու վարժությունը։ Հյուր մասնակիցներ սորվեցուցին նաեւ քանդակագործություն, բար եւ ժողովրդային նվագարաներու կորզազություն։ Բանագողները լսեցին նաև դասախոսություններ, սկաուտությունը եւ թվային աշխարը, ցանկի հմտություններ եւ Արցախի հարցին մասին։ Համահոմենդ մենական բանագումը լայնոներ լուսապանվեցավ լրատվամիջոցներով եւ ընկերային ցանցերով։ Սկաուտներու հադուկ խմպակը 9 օր շարունակ նորություններով ուղեց հայ թե օդար լրատվաթաշտը, որ մեծապես արձականքեց համաշխարհային մրցանիշի արձանագրության Երևանի Դողանցքին Արաքազի կակատի մեծատի սկաուտներու նվաճման եւ դիզերնագապերտ եւ երապրուլ այցելությամբ։ Համաօմենդ մենական 13-րդ բանագումը Արարատի համարգանքուն նշանապանով անգամ եւս հաստատեց, որ 108-ամյա հոմենդմենը գմնա սերնդապոխության ավանդով դեվապար ինգզինք վերանորոգող առողջ ու նորարար միություն, որ քիչ ժամանակին հետ քայլ բահել եւ միությունն ու հայությունը հաջողություն է հաջողություն եւ մինչեւ համաշխարային իրակորձում առաջնորդել։ Հարգելի ընդդիրներ, վանացային ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի այդ ընդհանուր հաղորդավար Մարինեն եւ Ներսեսը։

Շնորհակալին քո սեպաս երկերուն, սիրելի ունգնդիրներ, շատ դպավորիչ էր, տագավին ես ատ դպավորության մեջ նեմ Սերուժին և Սելին ներգայացուցած Հայդակրին և իրենց հարազատ պարերով ներգայացումը Արեմդյանի այցին։ Գուզեմ ձեր հետ բաժնեցիլ այս գարջ վիդեո ցայնայերիզը, որում մեջ կսկակ արձականքը հողին, գանչը մեր հողին, երբ մեր երդասարդները ավերակներու, վանքերու ավերակներու մեջ իրենք բարձրացուցին իրենց ցայնը և լսեցին այդ հողի արձականքը և գանչը։ Եկեք լսենք Ղազար Քյոշկերյանի, լիբանանի մասնագիտներ Ղազար Քյոշկերյանի մեկնաբանությամբ հետևյալ գարչ ցայնայերիզը։

0: Հագարակ 30 երկվարգյանի ներկայացում էր, բայց գսկակ ադ արձականքը, գսկակ ադ կանչը։ Սիրելիներ, եկեք Հոսեփ, անցնենք մեր հայտարարություններուն։
1: Ամենայն սիրով։
0: Անցնենք ուրեմն սիրելիներ մեր օգոստոս ամսվա հայտարարություններուն։ Գազմագերբության համասկայնի ավստրալիո շրջանային վարչության արցանց տասախոսություն տեղի գունենա 4-7-ի 12 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 8-ին Սիդնի ժամանակացույցով, նույնը ինչպես Գաբրի Մուսա Լերը այսօր, իսկ տասախոսը դիար Եսայի Հավատյան, ուսուցիչ եւ մշակութային ու հասարակական գործիչ։ Սիրելիներ, լինքը կամ հղումը դրամատրված է համասկայնի գայքեչի վրա, կամ գրնակ ստանալ հերացայնելով 0407-006-010-TV-ին։ Սիրելիներ, 4-7-ի 17 օգոստոս, 12 օգոստոս 2026-ին տասախոսական արցանց տասախոսություն գազմագերբության համասկայնի շրջանային վարչության։ Ժողովրդական արվեստագետ եւ հայ երաժշտական ժառանգության մեծակույն դեմքերը մեկը Մայստրո Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված երեգո գազմագերբությամբ համասկայնի նայրի երջախումբի։ Երջախումբը հպարտությամբ կներկայացնի հադուկ համերգ ծրագիր նվիրված հայկական ժողովրդական երաժշտության մեծ վարպետի ծննդյան 100-ամյակին։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար Աղավնի Մարգարյան, Թաշնամուրի եւ խմբավարի օգնական Մարգրիտ Փորթեր։ Ծրագիրը նաեւ գներարե հայ ժողովրդական երգերու խնամքով ընդրված հավաքածոմը, մեր ժողովրդի ամենասիրված եւ միջազգային ճանաչում կդած ստեղծագործություններն։ Համերգը սիրելի ուղղընթիրներ դեղի բիդի ունենա Շաբաթ 22 օգոստոս 2026-ին ժամը 7-ին 11 Right Eastwood Leagues Club-ի մեջ։ Սիրելիներ, եկեք միասին կաչալերենք հետևյալ ելույթը, որ պիտի նշե Մայստրոյի 100-ամյակը, Հայձենտյան 100-ամյակը, Խաչատուր Ավետիսյանի 100-ամյակը։ Բարնարդը հայդում է յուրաքանչյուր մի ասկի բնորոշ գծերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարմնի տեսակ-տեսակ շարժումներն ագամա մատնում են ներքինը։ Այս Գոմիդասի խոսքն է։ Մեկնելով այս խոսքեն, եկեք բարենք ավանդական գազմագերբությամբ համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլին 9 օգոստոս 2026-ին դեղի գունենա բարել սորվելու հայդակիրը։ Միացեք համասկայնի Sydney Ensemble, North Ryde Public School, 154 Cox's Road, North Ryde 2113. 9 օգոստոս 2026-ին, սիրելիներ, 6-9, մասնակցության սագը $25 է։ Գոլստոն քոլեջը գնշե իր հիմնադրության 40-ամյակը եւ մեծ սիրով գհրավիրեց ձեզ մասնակցելու այս հադուկ դոնագադարության։ Սիրելիներ, միացեք մեզ 40-ամյակի հոբելինական հանդիսավոր ընտրիկին, որ դեղի պիտի ունենա 29 օգոստոս 2026 Միրամար Garden ճաշարահեն ներս։ Սիրելիներ, եկեք միասին մեծ հպարտությամբ նշենք այս կրթական օջախի 40-ամյակը։ Եկեք միասին վերագենտանացնենք քեղեցիկ հիշողությունները եւ արժեվորենք մեր կաղութի միասնությունն ու հաջողությունները։ Գազմագերբությամբ AYF Նիկոլ Թումանի Pokemon Night դերի բիդի ունենա մեկ վարգյան թվականը, մասնակցության սագը 20 է, բիդի ընդկրգե Լահմե Ջունիևթան, արձանագրության համար գրնակ դիմել Հակոբ Լևոնյանին 0431-323-331 եւ ընկեր Նարեկ Պետրոսյանին 0416-813-973։ Սիրելիներ, եկեք կաչալերենք մեր երդասարտացը եւ մասնակցենք Pokemon

Հայ մշակութային գետրոնի ագումպի հանցնախումբը գազմագերբած է կեբաբ նայտ, որտեղի պիտի ունենա 21 օգոստոս ուրբաթ, 21 օգոստոս 2026-ին, ժամը 7-ին, 7-ին սկսյալ 259 Penserty Street ագումպեն ներս։ Սիրելիներ, եկեք միասին կաչալերենք ագումպի հանցնախումբի այս ծերնարգը և համդեսենք համեղ կեբաբները։

որ Կոմիդաս երգը Կոմիդասի երգը Գրգին Աբրի իր ծնած հողերուն վրա։ Հանրազանոթ երգչուհի Սիբիլ այս խոսքերը մեկնած, ուրեմն գազմեց Զուքերք Կոմիդասի հետ։ Զուքերք Կոմիդասի հետ երգչուհի Սիբել Պետրոսոգլու իրականացված համարձակ քայլ մնի։ Ան իր կործ տնելով արհեստական բանականություն առավելությունները Կոմիդասի հետ կդարած է արորն ու դադրագը երգը։ Համարձակ այս քայլը նախ դարօրինակ կրնաթվել, սակայն երգը ունգնցրել են իդ գսկակ Կոմիդասի հոգիեն փխող մակրամակուր ցայնին եւ Սիբիլի քնքուշ ու նուրբ էութենեն փխող ցայնի ներտաշնակությունը։ Ագնաձանքով իրակորձված այս համարձակ քայլը նույնությամբ պահպանված է գոմբահբանած է Կոմիդասի գադարումը, իսկ Սիբիլի ցայնը երկին կորձիկավորումը եւ դեսահոլովակի պատկերները այնպես համապատասխանած են Կոմիդասի գադարման, որ աղոտ քիշեցնող այս հրաշալի երգը վերագենտանացած է ու նորովի մատուցված է փոլորիս։ Սիրելիներ, երգը գրնակ դիտել, երգի դեսահոլովակը գրնակ դիտել YouTube-ի վրա, շատ հոյակապ ներգայացում ներ Սիբիլի գողմե, եւ ես բադիվ ունեցա ներգա գտնվելու իր շնորհանդեսին այս երգի դարորն ու դադրագի շնորհանդեսին, ուղագի դպավորիչ էր, երգի ներգայացումը քեզի գծանոթացնե գքաշե դեպի հայկական մշակութային երկին ու պատմության, առավել մոդեն ներգայացնելով Կոմիդասին։ Իսկապես ներշնչող է։ Կպապակին, որ բոլորդ հետևիք Սիբիլի այս տեսահոլովակին YouTube-ի վրա, որ ծանոցված է։ Անցյալ շաբաթ շատ գարչ կրծանք սփրել իր երկը, սակայն գուզենք այսօր լման սփրել, որպեսզի ցուցալ գարենակ մոդեն ծանոթանալ այս երկին։

Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամ դեվողության ընթացքին կարողացանք ձեզ օգտաշատ եւ փոխանցալից կիդելիկները փոխանցել։ Եվ վստահ եմ, որ մեր հարցազրույցով այսօր բոլորը տալ ոգևորվեցաք եւ ներշնչվեցաք։ Բայց նախքան ձեզ մեզ բաժնվելը գուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն։ Academy of Early Learning Մանգաբարդեզի սեփականադեր դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, մեր երաշխավոր Բարոնովանես Մանուկյանին եւ EM Funerals սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք շարունականապար իրենց սադարումը գպերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողության։ Սիրելիներ, մեր գոմենց էր բոլորին գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերելք։ Իսկ կալով մեր ունգընտիրներուն, սիրելիներ, մի մոռնակ հետևիլ մեր հայդակրին հարաճիգա 2-7-3 գոյան ժամը 7:09.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր թարցյալ Ալին համամջան, Ալին Բալյոզյան համամջան Սիդնիեն այս անգամ եւ Ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը։ Ձեզ գմախտենք խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ, սիրելի ունգընտիրներ, բարի գիշեր։